0: think I swear yet. Baako de ko no
1: yenko
0: atifi asam no se woyi asofo ne oman no aten
1: wo se woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no ene oman na se oman gana ne yewo ma emu asofo ne oman fo ene obi bia na oti oman ne mu bia urade se obeyi wo matan ne enti se wo die wo ma sachira wanga so bebu fo wo so obeyi wo aten ndi ni awu eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
1: pacho yenko
0: nti awrade asem
1: bible say yenti awrade asem ene anwumre ya yene uka say ti awrade asem
0: israel ma
1: o si israel ma ti awrade asem ye yeni israel ye wo gana ndi gana ma mu ti awrade asem ene anwumre
0: na awrade ni asase asofo no anya oham
1: o si awrade ni asase so asofo anya oham
0: No,
1: Yako
0: hunim die biela ni asase so.
1: O si no kra ni nim die Yankopon ni hunim die biela eni asase so. Because ob yendo Yankopon yendo yenu

0: tina yedi preachino
1: asempa efi
0: o si edwantino mema ye yeden yen wi dwantino na mema ye sai nyoma so be bu bibia laten
2: yes
0: that's what to say o so be bu bibia ten ti so bi ba so na o yen fumso no ankan pon fan kire na o ande no be bu na ten na wo so be bu aten
2: yes
0: o so be bu bibia ten ti so bi ba so na o yen fumso no ankan pon fan kire na

0: ma wo baby nyame adwuma ne de na ko baby ntine won tuma meka ye ho ha ba na mkwa so so e ba ene ye bekasa ye bekasa ene ye behwe bible no 1 Samuel 18 verse number 5 ehona ne ye be ye adwuma ne amen
1: asempa
0: fa koma me
2: ye kin kan fri so won ma de di kan no eti dun wo twen kin kan so ye num de ko no
0: ye ko
2: o se na David free edi ko baby ala a so osuma no
0: o si na David fie di e ko baby a so osuma ni se onko no e ho na David ko ye papa yen ko mame
2: na nani bibiala koso
0: na na David bibiala koso pepepe
2: na so so de ni si akofo so
0: na so emle